السلام علیکم. شکریہ اسسٹنٹ پروسیکیوٹر جنرل حسین سامی. اروانڈا کی پروسیکیوٹر جنرل گوفی ہو کے پبلک پروسیکیوٹر ادی ڈائریکٹر میڈیا احمد شفیع ادے گانو ناساسی گا بیان کرا گوتوں پروسیکیوٹر جنرل کے مسکت کے اساس بنا کرم وانی ہم ہم کما ہام کما جواب داری بومو کے مچ پروسیکیوٹر جنرل کے آفس اوفیدونو فہوں اڑگونمنگ مسکت گا می گندنی می اساسی ہمتا ہفہٹا نگہٹم جواب داری کروینی نوتا جواب داری کروینی وی مسکت کروینی کرا مسکت گے معلومات اکشی گے ما ممبرکا ہام کو گے سوال ویس کروینی اے سوال بنا کرانے اساسیں ہوئے گے بیاور معلومات اتنے گا اسالافا نوتا جمو کو نوتا ویسی ویحالی کو فا بہٹیس معلومات کے بینوں ایم میں فوری ہم گوتو گا نو کورے بینے معلومات کے بینوں ایم میں فوری ہم گوتو گا کورے بینی واقعی گوتا کن اوگنائز کو سرچ کو دیراسا کورم فاسے ہوانے گوتا شائع کو فا بہٹی ما اڑو میں گے ویب پلیٹ فارم تکا میادو اڑو میں میگننا بدل کی اڑو میں گے افیہ گے تفاتو ایکی پلیٹ فارم تاو گا شائع کو فہوری معلومات بلم فاسے ہوانے گوتا organize ko a platform akun alu me a platform akun fennane gota a platform ege tere alu me migenai alu menge website ge user interface ekko badaluko itura user friendly ko maulumat fase ha navigate kurevene gota badal kuruma fahu miadu alu men mi website mi launch kurani alu menge website faruma ko fawani eki haisiyatun website beenun kurabba befulunna کسٹمائز ہدم لبے گوت گانونی وکیل نوسرین دراسا کوربا بےفلنا اے بےفل گڑوں ہوری کسٹمائزڈ انفارمیشن وکیگ لبڈان گوت اڑو میں گے ویب سائٹ فرما کف میہار وانی ادے پروسیکیوٹر جنرل کے افی ہکی ایم میں گین می ہوں گے ذاتی معلومات بلہٹ گینگڑے دولت کے این ادارہ اوم بلہٹا گینگڑے ور گین معلومات کی گانونی گوتوں اے معلومات پبلش کو شائع کرم منا معلومات اے معلومات ہام کرم گانونی گوتوں اڑو مینا ہام کرم کی گانونی گوتوں اڑو مینا کوروین کا مینو نوس ویریم ویس ادی آم رئیتم ویس اڑو مینا ایم اے گین کورمتی کوروا سوال کی میوینی مسلے گلی کوم فیولنگ ہے میوینی مسلے گا کوری کون دعوائیں ہے یہ میوینی مسئلے گے اڑوے ہوں تاول کورے فوتی کون دوہا کو ہے یہ اے اڑوے ہوں مگا کون کانتتکیں ہے یہ کوریا گندے ہونی اڑو میں بلہٹا گنگولے معلوماتو گے تیرین پبلکا دو کو لے وین ہوری ہوری ہا معلوماتے آمو کو شائع کرو مگے بینن تیرکن اڑو میں نا احساس کورے وے اڑو میں نا تکرارو کو میگو تا سوالو اماز واتی اینکم اڑو میں گے اڑو میں میاد می پبلش کرا پی جی او ڈاٹ ایم بی اڑو میں گے آ ویب سائٹ گا اڑو میں نن ایم میں گین سوال اماز وا مسل تو گے تیرین آم مسلح تو متی ممبر کن ایکل وے ہوری ہا مسل تو گے معلومات اڑو میں گے کیس مینجمنٹ سسٹم اوٹومیٹک میہار ویب سائٹ جنریٹ کرا گوتا اڑو میں می پبلش کرنی مسلح گے ہلاسایا مسلح گا دوالی بے می ہننا کورے فوا دوایا دوا کورے وے سبب دندن اڑو میں ویب سائٹ گا می پبلش کرنی اے مسل تہو گے اڑو ہن تہو گے ادا ہم معلومات مانے کے اڑو میں افی ہا کوٹ گے چیٹو کوٹ امرو اڑو ہن تاول کو فوا کما بیان کو کوٹ امرو اڑو میں افی ہا لبی اڑو میں گے کیس مینجمنٹ سسٹم گے تیرے اے امرو اے اڑو ہن تاول کورے فوا کن مینجمنٹ سسٹم تیرے فیڈ کورما گا اڑو میں معلومات پبلک می دو کلنی وگتوں اے اڑو ہن تاول کورے فوا کما اڑو ہن تاول کورے فوا بینوں اڑو میں ویب سائٹ فین وڈان اے ویب سائٹ گے می بیاکی ویب سائٹ گے آم شوگ می بیاکی اڑو میں کیس مینجمنٹ سسٹم اوٹومیٹک معلومات نگانے بے ایم می مینیپولیٹ کورم گے فرصت نوڑنا میگے مانے کی اڑگمنگ افیح معلومات ہم لبے ار
ಮಸ್ಸಲೆ ಬಲಯಗಣ್ಣ ಇರ ನೋತ ಅಡುವೆಹೊಮೆ ತಾವಲ್ ಕುರೆ ಫಾಕಮ್ಗೆ ಮೌಲು ಮಾತು ಲಿಬೇ ಇರ ಎ ಮೌಲು ಮಾತು ಪಬ್ಲಿಕ ಅಳುಮೆ ಎ ಬೂ ಕೊಲ್ಲಮೆ ದೆಮ್ ಮಿ ಮೌಲು ಮಾತು ಹೋದ್ದ ವಾಕ ಮಿ ಮಸ್ಸತ ಹೋಗಿ ಅಡುವೆಹೊಮ್ ತಾವಲ್ ಕುರೇಫ ವೇತೋ ಬಲ್ಲವಾಕ ಕುರೇಫ ದೌವಾಯಕಿ ಕೊಬಾತೋ ಬಲ್ಲವಾಕ ಅಳುಮೆಣ್ಣಕ ಗುಳುವಾಕ ಜೇವಡೆ ನುಗಣ್ಣವಾಣ ಪಿಜಿಒ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಮಸೆಕೆತ್ತ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಿಗೆಂದ ಮಿಸ್ರಾಬಕಿ ಮೌಲು ಮಾತು ಹೋದಂ ಅಳಗೊಮೆಣ್ಣ ಎಗ್ಗೊತಕವ್ವೆಸ್ ಗುಳನ್ ನುಜೆಹೆ ಗೊತಂ ಹೆದುಮ ಎಗೊತು ಇರಾದ ಕುರೆವಿಯ ಮಿ ಫೆಷೆ ದೆಹಾಸ್ ಹತಾವಿಸ್ವಣ ಅಹರು ದೆಹಾಸ್ ಹತಾವಿಸ್ವಣ ಅಹರುಗೆ ಜನವರಿ ಮಹುಗೆ ಎವ್ವಣ ದೋಹಂ ಫೆಷಿಗೆ ಪ್ರೊಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಜನರಲ್ಗೆ ಒಫೀಹ ದೌವಾ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಬಲಯಗಣ್ಣ ಹುರಿಹಾ ಮಸ್ಸತುಗೆ ರಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಳಗುಮೆಂಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟುಗ ಶಾಯ ಕುರಾಣ ಮೌಲು ಮಾತು ಹೋದ ಲಿಬಿಗತುಮುಗೆ ಹಗ್ಗುಗೆ ಗಾನೂಣುಗ ಇದಾರತಕು ಇಸ್ವೆ ಹಾಮಕುರಂಜೆಹೆ ಮೌಲು ಮಾತು ಭಯಂಕುಫವೆ ಎ ಹುರಿಹಾ ಮೌಲು ಮಾತು ಮಿಹಾರ್ ವಾಣಿ ಅಳಗುಮೆಂಗೆ ಮೌಲು ಮಾತು ಬ್ಯಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ ಬಕಿಂಗ್ ಹಿಮನಾಫ ಏಕೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಹುಗ ವಿಸಿ ವಿಹಾಲಿಕಂ ಹುರಿ ಮೌಲು ಮಾತಕ್ಕೆ ಅಳಗೊಮ್ಮೆ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಕುರ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟುಗೆ ಬಾಕಿ ಬಯಕು ಅಳಗೊಮ್ಮೆಣ್ಣ ಗಾನುಣಿ ಗೊತ್ತು ಹಾಮಕುರು ಲಾಜಿಮ್ ವಾ ಮೌಲು ಮಾತು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಕೊಂ ಆ ಮುಕುಫವಾಣೆ ಮಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಳಗೊಮ್ಮೆ ಮಿಯದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಕುರುಮಾ ಎಕುಗ ಅಳಗೊಮ್ಮೆಗೆ ಒಫೀಹಕಿ ಸತೇಕ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಒಫೀಹಕ ಬದಲುವೆಗೆಂದಾನು ಅದೇ ಅಳಗೊಮ್ಮೆಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಕೊದ್ದೆವುಮ ಮಿಹಾರು ಅಳಗೊಂಡ್ಮಿ ದಣ್ಣವಾಲನಿ Minister of Economic Development, Transport and Trade, Mohammad Saeed.

0: हम अकश्वरुं त्यबै मीहुंग मच्चं हिकिव वडागन्नवा बेकले खमगा थिमन रसकलांग त्यबै मीहुंग गातर रसूलक फनुवी में फिरौन के गात तिमन रसकलांग रसूलक फनुवी फदैने
1: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا
0: فَهَ فِرْعَوْنُ رَسُولَايَ مُرَدُنِ دِنْ تِمَنْ رَسْكَلَاگِ گَدَ فَدَ وِگِنْوَا عَذَابُگِ هِپْپُمَکُنْ هِپْپَوَا اِ فِرْعَوْنُ هَلَاکُ کُرِوِیمِ
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا
0: فاہتی ابا میہوں کافر وجنما اے دوہوگے بیرویرکموں کھڑکودیم مسکولنن حدالا دوہوں اے بہی اے دوہوگے عذابوں تی ابا میہوں رکھا تروانی کم فدیکم ہیجے

0: السلام علیکم ہوریہ کدن نویز فارنوز پروگرام کے فراتوں مرحبا میتو می پروگرام آئے کی گا تی کدن نامی بدل کلی آشدہ دتا آشدہ دتا می بدل کری برد تفاتو عبرت تیری ادی ایہا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو میتو کی پین پروگرام گا تی کدن واحق کیا دینی آگی سامیس ہوریہ کدن ویز اوہ واحق اڈوہن تیار ویلا فارنوز کی علی گا ಮೇದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗಿ ತುಣಿಯ ಹಿಂಗ ದತುರು ಫಶಮ
1: ಫಾನೋಸ್